Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: is the best.
1: Best muzika! Strična muzika! Narodna muzika! In party muzika! Zdaj! To je Best FM!

0: Sama.
1: Best Muska.
2: Strična Muska.
3: Narodna Muska.
2: In Party Muska.
3: Staj.
2: To je Best FM.